Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje, želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje, želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje, želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje, želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje, želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje, želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom bratu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazi srećno krštenje, želi sestra Katarina Stevanović iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom sinu Nikoli Stevanoviću srećno sklapanje braka sa Đurđinom Matić, a Lazaru srećno krštenje želi majka Biljana Stevanović sa unučadima Ognjanom, Nenadom, Kristinom i Nevenom Stevanović iz Kriva.

0: Vladimirci radio.
1: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice, neka ti se ostvare sve želje. Vole te suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice. Neka ti se ostvare sve želje. Vole te suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan.
2: U vaše zdravlje. Živeli!

0: da što duže živiš ti.
1: Radio Vladimirci.
2: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice, neka ti se ostvare sve želje. Volete suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan!
3: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice. Neka ti se ostvare sve želje. Volete suprug

0: Radio Vladimirci.
1: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice. Neka ti se ostvare sve želje. Volete suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice, neka ti se ostvare sve želje. Volete suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Pojašaj, pojašaj, i ženevu. Jedovo starice.
1: Vladimir Ciradio.
2: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
3: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimir Ciradio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: radi o Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
2: Jel to ti plaćaš, majke?

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimir Radio.
1: Milanku Bošković iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Milanku Bošković iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Milanku Bošković iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Bošković iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
2: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
2: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: pojačaj, pojačaj i ženevu. Jedno ovo starice.
1: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
2: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.